Tức vậy. Il vexiu tit a tu ti langa mi vit. 1:30 ngupat. Tu kai ngulok tumut. Tu kai jonas. 1:30 ngupat. A tu ti langa yu. Il vexiu tit.